Kajasovci, on tavoj sinok, ki je na vesta magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Jak to vsi, kao hna mahoma, a cimona, ego, nekamona. Jak vanma, jak imi gosia, ego ma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamionagon.